0: את פלציך רדיו פחר ציחופם לחון עוץ קסלמל
1: ירבן לוס קלובס y los adolescentes comen pastillas de colores harto de mal vivir el siglo XX muere de mal de amores